În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: gata.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends are not stop with us.
2: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN. Scris în ADN.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake your

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Din ce în ce mai mulți români au probleme cu somnul, se pare că nu reușesc să se detașeze de problemele de peste zi. Astfel, Moș Hene se lasă aștepta de tot mai mulți români, iar un studiu recent arată că peste 30% dintre connaționali petrec și jumătate de ceas încercând să adoarmă. Printre cauze se numără și stresul și utilizarea telefoanelor mobile cu puțin timp înainte de ora de culcare. Potrivit studiului realizat la finele anului 2024, România dorme mai greu, 34% petrec până la 30 de minute încercând să adoarmă, în creștere cu 15% față de anul 2023. 16% spun că petrec până la 20 de minute, iar 37% adorm 10 minute sau mai puțin. De altfel, psihologii atrag atenția însă că ecranele se numără printre dușmanii somnului pentru că folosind dispozitive înainte de culcare, punem creierul la treabă. Scrollatul înseamnă comutarea atenției de pe subiecte diverse în permanență, dar în același timp inclusiv urmărirea unui film documentar, să zicem. Nu foarte interesant, pentru o persoană respectivă cu sonorul luat înseamnă tot focare deschise pe creier, spun doctorii. Specialiștii recomandă stabilirea unei rutine de somn care să ne relaxeze mintea, dar pentru mulți este imposibil să se detașeze de problemele din timpul zilei. Totodată, medicii atenționează că lipsa somnului poate să ducă la dificultăți de concentrare, irascibilitate sau probleme cu memoria.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Europa se află în pragul unei crize severe pe piața aparatelor de aer condiționat, chiar în mijlocul unui sezon estival marcat de temperaturi extreme. În timp ce valurile de căldură lovesc tot mai dur continentul, o concurență globală acerbă lasă depozitele europene aproape goale, iar perspectivele pentru lunile următoare sunt sumbre. Cererea pentru sisteme de climatizare a explodat, se pare, la nivel mondial, însă marii producători globali au început să întoarcă spatele Europei. Regiunii precum Asia și America de Nord au devenit prioritare pentru giganții din industrie. Acolo, volumele sunt uriașe de vânzări, iar reglementările de mediu sunt mult mai permisive. În schimb, normele stricte impuse de Uniunea Europeană privind emisiile și standardele ecologice fac adaptarea aparatelor pentru piața noastră să fie mai costisitoare și mai puțin atractivă pentru fabrici. Această reorientare a fluxurilor comerciale lovește direct în buzunarele și confortul consumatorilor europeni. Iar analiștii din industrie avertizează că stocurile existente sunt deja la o limită critică. Din acest motiv, cei care nu și-au instalat încă un sistem de răcire se vor lovi de o realitate dură, termene de livrare care pot depăși câteva luni și liste de așteptare uriașe. Mai mult, penuria de echipament aduce de la o sine o explozie a prețurilor. Specialiștii estimează că tarifele aparatelor de aer condiționat, dar și costurile de montaj vor continua să crească semnificativ în perioada următoare. În lipsa unei diversificări rapide a lanțurilor de aprovizionare și a unei relaxări a barierelor tehnice, europenii riscă să treacă prin cele mai fierbinți luni ale anului, fără nicio metodă eficientă de a se proteja împotriva caniculei din propriile locuințe.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Nu trebuie să lucrați în domeniul tehnologiei sau al științei pentru a suferi de supraîncărcarea cu informații. Conform unui studiu, unul din 5 lucrători se simte atât de copleșit de avalanșa informațională încât se gândește să-și dea demisia. Un nou sondaj efectuat în rândul la 1000 de lucrători din sectorul comerțului cu amănuntul, al serviciilor alimentare, al fitness-ului și al ospitalității a arătat că 83% dintre aceștia se simt copleșiți într-o anumită măsură de cantitatea de informații de care au nevoie pentru a-și face treaba în mod corespunzător. De asemenea, peste jumătate dintre angajați

Angajați consideră că rolul lor actual le-a oferit competențe pe care le pot utiliza în viitor. De fapt, la fel de mulți consideră că locurile lor de muncă reprezintă o oportunitate de carieră pe termen lung, mai degrabă decât un rol pe termen scurt. Alți 70% ar continua probabil să lucreze cu organizația actuală dacă li s-ar oferi un post pe termen lung în cadrul companiei.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Continuăm în emisiunea noastră și vorbim despre domeniul ospitalității, care oferă în ultimul timp exemple că acționează ca și în alte afaceri, speculând toate oportunitățile pentru a obține profit, bineînțeles. Bună oară, un prilej de dezbatere pe această temă a fost dat de întâmplarea petrecută într-un restaurant austriac în care un cuplu de clienți a fost nevoit să plătească 8 euro pentru o farfurie goală pe care o solicitase personalului localului pentru a împărți un aperitiv, informează un site austriac. Este vorba de un cuplu de vienezi care își programaseră să ia cina la un restaurant elegant în sudul Austriei. Au comandat mai multe feluri de mâncare și o bere, iar cei doi au hotărât să împartă aperitivul care costa 32 de euro și au solicitat personalului localului să le aducă încă o farfurie. Toate bune și frumoase, însă momentul surprinzător s-a petrecut atunci când a sosit nota de plată, în total 119 euro, dintre care 8 euro pentru farfuria goală. Acest cuplu a postat factura primită de la restaurant pe rețelele de socializare, iar reacțiile produse au fost numeroase. Însă un domn șef, Tony Morvald, unul dintre cei mai importanți oameni din domeniul Horeca din Austria, a explicat că farfuria suplimentară pe care a primit-o cuplul a fost ulterior spălată și că acest serviciu trebuie plătit. El a spus că nu suntem un supermarket unde se vând doar produse de servicii. Atunci când vine vorba de un dentist sau de un avocat, nimeni nu-și pune problema dacă prețul plătit e corect. Serviciul nostru are o anumită valoare, a argumentat acesta pe bună dreptate.

0: Tehnologia avansează într-un ritm amețitor, iar obiectele pe care astăzi le considerăm indispensabile ar putea deveni istorie în următorul deceniu. Un nou raport arată că 10 lucruri pe care le folosim zilnic sunt pe cale de dispariție definitiv din viața noastră, fiind înlocuite de inteligența artificială și de digitalizare. Ei bine, în fruntea listei se află portofelul clasic și banii gheață. Aplicațiile de plată de pe telefoane și portofele digitale câștigă tot mai mult teren, semn că era cash-ului se apropie de final. Aceeași soartă o vor avea, se pare, și cheile de la casă sau de la mașină, dar și telecomenzile. Sistemele inteligente de acces, recunoașterea facială și comenzile vocale vor transforma aceste obiecte din plastic și metal în piese de muzeu. Nici aparatele foto convenționale sau agendele de hârtie nu o duc mai bine. Smartphone-urile au preluat deja majoritatea acestor funcții, iar aplicațiile de organizare bazate pe inteligență artificială devine noul standard. Pe lista obiectelor condamnate la dispariție se mai află becurile clasice, soneriile de la intrare și chiar hărțile tipărite. Analiștii însă avertizează că în mai puțin de 10 ani noile generații vor privi aceste lucruri cu aceeași curiozitate cu care astăzi privim casetele audio sau telefoanele cu disc. Dar, dincolo de confortul digitalizării, dispariția acestor obiecte banale vine la pachet cu un fenomen neașteptat numit amnezia digitală și pierderea unor reflexe umane fundamentale. Oamenii de știință avertizează că odată cu dispariția cheilor fizice sau a portofelelor, creierul nostru își pierde din abilitățile de orientare spațială și coordonare fină. De exemplu, gestul reflex de pipăire a buzunarelor pentru a verifica dacă avem cheile sau banii, o mecanism care menține activă memoria de scurtă durată, va dispărea complet. Mai multe psihologi trag și un semnal de alarmă. Eliminarea obiectelor fizice accelerează izolarea socială. Înlocuirea suneriei clasice cu sisteme de inteligență artificială care trimit notificări direct pe telefon înseamnă că vom interacționa tot mai puțin vizual, chiar și cu curierii sau vecinii, transformându-ne casele în adevărate bule digitale complet izolate de exterior.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

Cu cât ascultăm o melodie mai des, cu atât cresc șansele să ne rămână blocată în minte, probabil vi s-a întâmplat și vouă. E una dintre cele mai comune ciudățenii de care e capabil creierul uman. Auzim o melodie și o bucată de maxim 20 de secunde ne rămâne blocată în minte și în urechile noastre. Ei bine, studiile estimează că 90% dintre cei care ascultă muzică trec printr-un astfel de episod măcar o dată pe săptămână. Iar dacă pentru unii este doar enervant, unora le poate provoca anxietate puternică. Așa că oamenii de știință au venit cu câteva soluții. Nu toată lumea este susceptibilă în mod egal la acest fenomen, cel mai mult are de-a face cu expunerea, spun experții care au studiat acest caz. Cu cât ascultăm muzică mai des, cu atât cresc șansele să ne rămână un fragment dintr-o melodie blocată în minte. Cel mai adesea trece în câteva minute sau câteva ore, iar două treimi dintre cei care experimentează fenomenul nu îl găsesc deranjant. Dar mai întâi să înțelegem de ce unele melodii sunt mai ușor de reținut decât altele. Există o legătură strânsă între ritmul unei melodii și cât de des suntem expuși la aceasta. De exemplu, oamenii spun că acum le rămâne în cap melodia principală din filmul Wicked. Abia lansat această peliculă, melodia cântată de Ariana Grande este peste tot. Cântecele cu un ritm rapid, memorabil, dar distinctive au mai multe șanse să ne rămână în minte. Melodii precum Smoke on the Water de la Deep Purple sau refrenul de la Bad Romance cântat de Lady Gaga, precum și hitul Can't Get You Out of My Head de la Kylie Minogue. Dar care sunt remediile? Să ascultăm sau să ne gândim doar la o altă melodie e soluția cea mai la îndemână. Ideal ar fi să alegem o melodie familiară, dar nu prea antrenantă. Un studiu arăta că cel mai eficient cântec pentru britanici este God Save the King. O altă tactică de încercat este mestecatul gumei. Un studiu din 2015 de la o universitate din Marea Britanie arăta că cei care mestecau gumă după ce ascultau o melodie populară au auzit melodia mai puțin în mințile lor decât cei care nu mestecau gumă. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune! Oh.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Rachetele ucrainiene au lovit aeroportul Belgorod și o instalație de gestionare a conductelor de gaze naturale. Franța, Spania, Portugalia și Grecia se confruntă cu incendii de amploare care au distrus 10.000 de hectare, au forțat evacuarea mii de persoane și au perturbat activități importante. Astăzi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele României Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Delegațiile statelor aliate se vor angaja să continue finanțarea armamentului pentru Ucraina. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky va participa la un dineu oferit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan și va purta discuții bilaterale cu Donald Trump. Totodată, liderii alianței se reunesc în încercarea de a aplana tensiunile cu Donald Trump. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat potențiala semnare a unor contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. Reuniunea alianței se desfășoară pe parcursul a două zile. Statele Unite au confirmat că vor relua în câteva săptămâni rotația efectivelor forței americane din Polonia, suspendată temporar, a declarat ministrul polonez al apărării, potrivit Reuters. Cu detalii, Dan Andreșescu.
3: Agenția reamintește că Washingtonul revizuiește în prezent numărul de militari staționați în Europa, susținând că țările europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor apărare și să cheltuiască mai mult în acest scop. Statele Unite au anunțat în mai că suspendă rotația trupelor din Polonia. După câteva zile de la anunț, președintele american Donald Trump a afirmat chiar că în Polonia vor fi trimiși încă 5.000 de militari. Guvernul de la Varșovie indicase că acționează pentru reducerea militarilor americani, însă nu a existat un calendar clar. Polonia este un aliat loial al Statelor Unite, deci mi-ar fi făcut plăcere, cu atât mai mult, să aflu că rotația suspendată cu câteva săptămâni în urmă va fi reluată și se va încheia în următoarele săptămâni, a spus ministrul polonez al apărării, în cadrul unei ceremonii la o fabrică de armament, unde polonezii vor produce rachete de croazieră Barracuda, model american. La același eveniment, după cum notează Agerpress, premierul Donald Tusk a cerut forțelor din întreg spectrul politic din Polonia să rămână unite în sprijinul efortului de război al Ucrainei vecine. Apelul s-a venit în contextul unor relații deteriorate între Varșovia și Kiev, o evoluție provocată de onorarea de către ucraineni a lui Stepan Bandera, insurgent naționalist, care s-a făcut vinovat de masacrarea unor civili polonezi în timpul celui de-al doilea război mondial.
1: Rezultatele la examenul național de bacalaureat au fost afișate în această dimineață. Elevii pot consulta notele pe site-ul bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen. Cele mai multe note de 10 au fost obținute la matematică și la logică și argumentare. 45 de elevi au obținut nota 10 după probele scrise, iar cei mai mulți, respectiv 16.200, au obținut medii cuprinse între 9 și 9,49. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, 94.000 de candidați au promovat examenul din totalul celor peste 126.000 de absolvenți prezenți. Cei nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații astăzi după ora 14, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie. Rachete ucrainiene au lovit aeroportul Belgorod și o instalație de gestionare a conductelor de gaze naturale, în timp ce o pană de curent majoră a fost înregistrată în regiunea Belgorod în cursul nopții, conform autorităților locale și canalelor de social media. Un incendiu a izbucnit pe aeroportul Belgorod în urma atacurilor ucrainiene cu rachete asupra obiectivului. În același timp, sediul Direcției Liniare de Gestionare a Conductelor Magistrale de Gază din Belgorod a luat foc după ce a fost lovit în timpul atacului, a transmis canalul independent de știri rusesc Astra. O persoană a fost ucisă în regiunea Belgorod în timpul atacurilor repetate cu rachete ucrainiene, a precizat la rândul său guvernatorul regional. Moscova a mai precizat că a raportat cel puțin 14 drone ucrainiene interceptate în timp ce se îndreptau spre capitală noaptea trecută. Valul de incendii de vegetație continuă să afecteze vestul Europei, unde mii de pompieri luptă pentru limitarea flăcărilor. Franța, Spania, Portugalia și Grecia se confruntă cu incendii de amploare care au distrus 10.000 de hectare, au forțat evacuarea mii de persoane și au perturbat activități importante pe fundul condițiilor meteo extreme. Peste 14.500 de hectare sunt deja distruse în acest sezon. Sute de militari își riscă viețile în Spania, Portugalia și Grecia, unde focul pare de neoprit. Pompierii români se află în misiune în sudul Franței, unde au intervenit fără pauză în ultimele zile pentru a opri propagarea flăcărilor înspre zonele locuite. Aceștia acționează alături de 700 de pompieri francezi la cel mai grav incendiu de vegetație din Hexagon din ultimii ani. Incendiile fac ravagii și în Spania, unde un incendiu a izbucnit într-o zonă montană din regiunea Castellón. 500 de oameni au primit deja ordin de evacuare. Alte incendii au fost stinse, inclusiv unul în Catalunia. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, vijelii și căderi izolate de grindină. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. În capitală, vremea va fi călduroasă, cerul variabil, iar maxima va urca până la 32 de grade. Acum în București sunt 25 de grade, la Sibiu se înregistrează 21 de grade acum, la Cluj-Napoca sunt 22 de grade, la Iași și la Timișoara 23, la Craiova 24 de grade, de asemenea și la Chișinău acum se înregistrează 24 de grade Celsius. Este ora 10:07, sunt Maria Ilie, imediat la RFI începe Moldova Zoom.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Pe parcursul lunii iulie, o mișcare globală ne provoacă să consumăm cât mai puțin plastic. Cel mai important lucru de știut, dacă vrei să te înhami la test, este că piramida Zero Waste propune o ordine clară a priorităților. Prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, recuperare și eliminare. Logica ei pornește de sus în jos. Asta înseamnă că primul gest contează mai mult decât orice coș de reciclare. Refuzul de a achiziționa produse generatoare de deșeuri este primul pas, pentru că îi determină pe producători, în timp, să reproiecteze ambalajele și produsele, astfel încât să limiteze de la bun început risipa. Urmează reutilizarea. Pantofii duși la cizmar, haina la croitor, telefonul la service și abia după epuizarea acestor opțiuni intervine reciclarea.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
7: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dădărogiu propune un vast...
9: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. Pare că...

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută. Hey! This is Captain!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM Guarantee.
1: No crop songs.
0: Got it?
1: Yes.
0: Good. Now, back to the music.
1: Back to the music.
2: Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

0: cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: O m-a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am găsit, iată titlurile. PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El se referă la PSD, care a demis guvernul Bolojan alături de partidul extremist AUR. Gheorghe Falcă dă de înțeles că liberalii au făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou executiv. Începe summitul NATO de la Ankara. Președintele Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitate în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic. Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova noaptea trecută. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei ruse. La această oră avem 28 de grade în capitală. PNL nu poate avea încredere în agresor, spune la RFI eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă. El se referă la PSD, care a demis guvernul Bolojan alături de partidul extremist AUR. Gheorghe Falcă dă de înțeles că liberalii au făcut suficiente compromisuri în negocierile pentru formarea unui nou executiv.
3: Trebuie încă o dată să spunem că noi suntem victimele și agresorii au fost PSD și AUR. Nu puteți cere victimei să stea în același pat cu agresorul și de aceea noi am propus o soluție simplă. Cât timp mai este de guvernare, se împarte în două, guvern minoritar PSD într-o parte și guvern minoritar NL, USR, UDMR în altă parte, astfel încât cei care s-au agresat să nu se vadă și să avem grijă de țară prin reformele pe care trebuie să le facem. Noi vrem să rămânem de aici încolo un partid serios, pentru că avem în vârful partidului un om serios și nu mai vrem să facem compromisuri, pentru că am făcut compromisuri care în diferite faze ne-au compromis.
1: Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă. Azi începe summitul NATO de la Ankara. Președintele Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitate în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar a flancului estic. Delegațiile statelor aliate se vor angaja să continue finanțarea armamentului pentru Ucraina. Volodymyr Zelensky va participa la un dineu oferit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan și va purta de asemenea discuții bilaterale cu Donald Trump. În același timp, liderii Alianței Nord-Atlantice se reunesc în încercarea de a aplana tensiunile cu Donald Trump, care este așteptat să ajungă la eveniment cu avionul său Air Force One în foarte scurtă vreme. Secretarul general NATO a anunțat potențial asemnarea unor contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. Să mai spunem că reuniunea Alianței se desfășoară pe parcursul a două zile. Înapoi în țară, 60 de siderurgiști protestau astăzi în fața prefecturii Galați, nemulțumiți că au restanțe salariale neachitate din vara anului trecut. O altă problemă reclamată este situația incertă a combinatului, după ce niciun investitor nu s-a prezentat nici la cea de-a doua licitație organizată luna trecută. O delegație a protestatarilor a fost primită de prefectul Galațiului. Una dintre principale nemulțumiri vizează componenta salarială. Drepturile aferente lunilor mai și iunie nu sunt achitate, iar oamenilor nu li s-a comunicat dacă vor fi acoperite sau nu de fondul de garantare salarială. Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova noaptea trecută, a anunțat primarul capitalei ruse Serghei Sobianin în ziua în care la Ankara începe summitul NATO, la care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este invitat, notează AFP. Maria Ilie are detalii.
4: De aseară și până la ora 6 dimineața, peste 430 de drone au zburat în direcția regiunii Moscova. Majoritatea au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană la distanțe mari. 36 de drone inamice au fost distruse în apropiere de Moscova, a scris primarul capitalei pe rețelele de socializare. Aceste atacuri cu drone ucrainiene vin la scurt timp după bombardamentele rusești deosebit de intense. Împotriva Ucrainei, soldate cu cel puțin 28 de morți, dintre care 26 la Kiev și în regiunea capitalei, potrivit autorităților, dar și în contextul summitului NATO, care începe astăzi la Ankara. La această reuniune, aliații europeni ai Ucrainei intenționează să-și reafirme sprijinul pentru Zelenski, care este invitat la cina inaugurală oferită de președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Potrivit unor surse diplomatice, țările europene din cadrul NATO se vor angaja la Ankara să ofere un ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro Ucrainei în 2026 și 2027. În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra teritoriului Rusiei, acestea vizând în mod special infrastructurile de hidrocarburi în încercarea de a perturba veniturile care finanțează eforturile de război ale Moscovei.
1: Maria Ilie, mulțumim! Două explozii au fost auzite azi dimineață în capitala Siriei, Damasc, unde președintele francez Emmanuel Macron a început o vizită, prima unui lider occidental important de la venirea la putere în Siria unei coaliții islamiste, notează AFP și Reuters. Martorii au văzut fum ridicându-se dintr-o zonă apropiată de hotelul unde Macron a petrecut noaptea în centrul Damascului și de unde a plecat azi dimineață pentru întrevederi la Palatul Prezidențial. Străzile au fost închise și au fost instituite măsuri de securitate după explozie. Macron este primul lider important al Uniunii Europene care întreprinde o vizită la Damasc după înlăturarea președintelui sirian Bashar al-Assad. Acum datele meteo. Vreme instabilă în majoritatea regiunilor, cu temperaturi apropiate de media acestei date. După amiaza și seara așteptăm ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În București, vreme caldă pe timpul zilei, spre seara așteptăm înorări temporare, poate averse și descărcări electrice. La această oră, potrivit ANM, sunt 28 de grade în capitală. 23 de grade sunt la Cluj, 24 la Sibiu, 25 la Timișoara, 26 de grade sunt la Craiova, Iași și Chișinău.

0: RFI.
1: În satul Meren din Republica Moldova a avut loc un festival inedit, rolul căruia a fost de a readuce în memoria colectivă dramele provocate de regimul sovietic în Basarabia, România, dar și în Polonia sau alte țări marcate de trecut comunist. Un festival de film și istorie organizat sub genericul Memorie și Identitate. Evenimentul aduce împreună proiecții de film, dezbateri publice, întâlniri cu istorici, cineaști și reprezentanți ai societății civile, concerte, spectacole și acțiuni comemorative dedicate memoriei victimelor represiunilor politice și deportărilor staliniste. Festivalul vine în perioada în care e comemorat cel mai mare val de deportări staliniste din Basarabia, noaptea de 15-6 iulie 1949. Regimul sovietic comunist a deportat zeci de mii de familii de țărani basarabeni, inclusiv femei, copii și bătrâni. Ecaterina Tanaisiciuc are detalii despre festivalul de film și istorii de la Meren. Ascultați!
2: România, Ucraina și Polonia au primit simbolic câte un lot de teren în cadrul complexului memorial de la Meren. În următorii ani, acolo urmează să fie amenajate spații dedicate victimelor represiunilor sovietice din fiecare țară. Reprezentantul Centrului Miroșevski din Polonia, Mace Vârva, spune că proiectul este important pentru că aduce împreună experiențe istorice diferite, marcate de același regim totalitar.
3: Trebuie să recunosc că am fost plăcut surprins. Nu mă așteptam la un asemenea nivel de implicare din partea autorităților locale din Mereni, a Ministerului Culturii și a Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova. În timpul festivalului a avut loc și un moment cu adevărat special. A fost lansat proiectul Ambasadele Memoriei. Mi se pare o inițiativă extraordinară, puternică și cu o profundă încărcătură simbolică. Ne bucură foarte mult faptul că astfel de structuri încep să apară și în Republica Moldova. Un exemplu este Consiliul Memoriei înființat recent. Este extrem de important că există oameni cărora le pasă de trecut, care creează muzee, vor să vorbească despre această istorie și adună mărturiile celor care încă mai sunt în viață, ale celor care s-au născut în deportare și care până astăzi nu și-au spus povestea. Trebuie să le oferim acestor oameni șansa de a-și împărtăși istoria. Mărturiile lor sunt de o valoare neprețuită.
2: Prin Ambasada Memoriei, fiecare stat își va putea spune propria istorie a represiunilor sovietice, iar împreună acestea vor forma o memorie comună a Europei de Est. La festival a fost proiectat și filmul Katyn, în regia lui Andrzej Wajda. După proiecție, urmașii victimelor masacrului de la Katyn au discutat cu foști deportați și descendenți ai deportaților din Republica Moldova. Printre ei se află și Mihail Nastas, originar din satul Popești de Sud, raionul Drochia. Familia sa a scăpat de primul val al deportărilor din 1941, însă noaptea de 6 iulie 1949 a fost deportat în Siberia.
4: Acesta e o mare tragedie din punct de vedere uman. Pur și simplu, sistemul sovietic era bazat pe sânge și teroare. Au distrus multe vieți, multe familii, au fost nevoiți să...
5: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
6: You know, I've lived my life so fast, in such a very short time. And sometimes I sit back and I ask myself, am I losing my mind? Or is this the life I've really chosen? What I want you to do now is listen to my heart.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

stau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Președintele României Nicuș Iordan a ajuns la summitul NATO de la Ankara, ce se desfășoară astăzi și mâine. La eveniment a ajuns acum puțină vreme și președintele american Donald Trump. Uniunea Europeană dă asigurări că demisia la Chișinău a premierului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova. Programul Rabla pentru 2026 pentru persoanele fizice începe la sfârșitul acestei luni în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Acum avem 29 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Președintele Nicuș Iordan a ajuns la summitul NATO de la Ankara, însoțit de ministrul demis al apărării Radu Miruță și de șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad. Nicuș Iordan va sublinia rolul României în securitatea NATO și va avertiza asupra efectelor acțiunilor Rusiei în regiune, insistând pe nevoia de a întări apărarea aeriană și navală. Să mai spunem și că Donald Trump a ajuns la summit. El a fost primit în cadrul unei ceremonii cu fast, făcută de președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Pe durata vizitei, liderul american se va întâlni și cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, dar și cu cel al Siriei, Ahmed al-Shara, anunță Al Jazeera. Un oficial american, citat de Euronews, a declarat sub condiția anonimatului că Trump va discuta cu Zelensky despre modul în care se poate pune capăt războiului din Ucraina. În cadrul summitului, Trump va transmite aliaților NATO că trebuie să-și crească investițiile în apărare. Reuniunea vine pe fondul dezbaterilor privind viitorul relației dintre Statele Unite și NATO. Liderii europeni încearcă să mențină sprijinul Washingtonului pentru alianță, în timp ce administrația Trump a cerut în mod repetat statelor membre să aloce mai multe resurse pentru apărare. Uniunea Europeană dă asigurări că demisia la Chișinău a premierului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova. Lina Grâu are detalii.
3: Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lamart, a declarat că sprijinul va rămâne constant și și-a exprimat încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern care va continua agenda de reforme și parcursul de integrare europeană. Avem încredere că un nou guvern va fi format rapid cu respectarea deplină a proceselor constituționale și democratice ale Republicii Moldova. De asemenea, avem încredere că Republica Moldova își va menține dinamica agendei de reforme și va continua să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, citat de IPN. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia în mod neașteptat vineri, scriind într-o postare că a decis să plece pentru că nu-și mai poate exercita funcția, citez, în concordanță cu principiile și convingerile sale. Președinta Maia Sandu a spus că premierul Munteanu a avut mână liberă să conducă guvernul cum a considerat corect, însă a ales să plece, sugerând astfel că acesta nu a făcut față presiunii și reformelor dificile. Președinta Maia Sandu urmează să organizeze în această săptămână consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru. Opoziția pro-rusă de la Chișinău a anunțat deja că nu va participa la consultările privind desemnarea unui nou premier. Partidul de guvernare deține însă o majoritate de 55% în Parlament, ceea ce exclude scenariul alegerilor anticipate, pe care îl cere opoziția pro-rusă.
1: Lina Grâu, mulțumim! Ucraineanca suspectată de tentativa de asasinare cu bomba oligarhului Vadim Yermolaev în Monaco a fost găsită moartă lângă Kiev. Cel mai probabil a fost împușcată, anunță presa ucraineană. Femeia de 39 de ani, rezidentă în Germania, era principala suspectă în atacul cu bombă, care l-a vizat pe oligarhul Vadim Yermolaev și pe membrii familiei acestuia în Monaco săptămâna trecută. Cetățeana era căutată de Interpol, iar surse din cadrul forțelor de ordine spun că alți doi suspecți au fost arestați în cazul atentatului cu bombă de la Monaco. Unul dintre ei este un ofițer din cadrul spionajului militar ucrainean, Direcția Principală de Informații GRU, iar celălalt este un fost agent din cadrul forțelor de ordine. Ne întoarcem în țară. Programul Rabla pe 2026 pentru persoane fizice începe la finalul acestei luni în aceleași condiții ca la ultima sesiune. Ministerul Mediului renunță deocamdată la introducerea criteriului care ar fi permis finanțarea doar pentru mașini fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană. Mădălina Șerban știe mai multe.
4: Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice va fi lansat la final de iulie, însă fără noile restricții privind originea mașinilor eligibile, a anunțat marți ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Introducerea condiției ca vehiculele să fie fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană ar fi presupus proceduri suplimentare la nivelul Comisiei Europene și ar fi amânat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto, a scris ministrul într-o postare pe Facebook. Autoritățile spun însă că intenționează să reintroducă criteriul privind originea mașinilor începând cu ediția din 2027. Bugetul alocat programului rămâne de 300 de milioane de lei, iar valorile ecotichetelor nu se modifică. Cei care casează un autoturism vechi pot primi până la 18.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini electrice, 15.000 de lei pentru un model plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un model hibrid și 10.000 de lei pentru un autoturism pe benzină sau motorină, inclusiv pe gaz.
1: Mădălina Șerban încheie jurnalul Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 29 de grade acum în capitală, 24 la Cluj-Napoca, 25 la Sibiu, 28 de grade avem la Timișoara, Craiova, Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 16. Eu sunt Dan Andreșescu, vă las în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Dragan.
14: Urchiuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Bițu.
16: William Toto din Berlin.
9: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
17: De la ora 18.
18: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: playing your favorite artists.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
0: One hit at a time.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Lied to myself, but I don't believe a word, and I try to sabotage it, but when you

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit